Нујно такојсте ли пиш на radioantina.si и на Гаспороч. Свежа на антени.